السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زد قدر خو حرر بادر میڈیا سروس ہے جائ سنگا ازوک سوم تتینا بائ سنگا یہ حرر بادر میڈیا سروس وین ایف ایم واسری ٹرپل زد بحمد کا حل بے اخا خاچ فوین دک یاش لخوزل ساتی زو خبراشو اخا خاچ فوین دک ناش بازانا تب سنگا انتا ساتی زو لے تبزاشن لے خو خبراشو مخصا بے میگل اخا خاچ فوین دک موشن اگلزانے خونال حرر حسنی بے زد تھے گلو نے روت پروجیکٹ تا چھتے لبی وازد لحد لئے وقت کی اس بے ید کمل کت کر رو تختہ تلو تو گرگار ایت میں حر لئے زلنا تو حرر حسنی رئیس گی سی اور دیم بدری گلتو حرر حسنی بے بجت مصو بے حکوم و خات کتار بے زد تھے گلو کتار بجہ زنی روت پروجیکٹ تا چھ زد لحد لئے وقت وات لبی ید کمل کت ید میں حر زل تختہ تلو تو گرگارا زکتی به ای ورزال نتوم حرر حسنی رئیس گیسی اردیم بدری گلتو. رئیس و حجموی به حسنی زو حکوم و خاد کتار به ایت محر به ایت رخب زالو پروژکتا چوم کام به مترخب به زیارانیو. زیارا زو وقتی به گیسی اردیم بدری زی گلتو کتبیم امتنا فائینتو یا یک نیزالو نیرو دیلاغا چو مدفاتن وامه یکنیت فرکا زال حکوم و خاد کتار ما بین به ایت خلق زال ای حکوف مدکورانیو زیک حرق نت بین تبایو خاد کتارا حسنی زو تراموت دینت لے کوت لے یا نیازل اتا چوت لاکی مخنزو زکنو رئیسو حکومام کتارا زو لے یا نیازل گرگاراو زکتی بے یوگوف بازار نتو مائے کنو دبائی بے مزید تیگلو پروجیکتا چیت لحد لے وقتی کیا سوازید خشت اللہ درج بے ایت کملو ما امت لے عبارت مستیگ لکوت حکوما قرر تختات لو تو تگیر لو تات خیش مخنزو گرتو حسنی زو به ایتمی هر بزالو کتار بجه زینی رو توا کوریدر چه خلود دیلاغا چه سای تحسیبو ایشوت به ایار زالو مخنزیوم زکنو رئیسو و مستد دای حوازی و تراموت دینتو ملیک لی دیلاغ نصیب مخلق لیوا آسی مزی صفا و مناوت لی زی تیگلو جوه دیا چه زی توانی درجه به زکتی به ایوار زالو نتو مات کتا بو آخر به مشادر جبهه رخب زالو دلاغ مسئول چوا پروژکتی ات کملیا چیز ستایو مسئولیا و دل بوا فتن به متوا تب حسنی زو ای حکوف سایو مایو کنله یت مهر زالو کش کش تیا چ به زیگرب زیو سامو یت وا تو کتوم کلا حسیو اقربو قانون بکاچی اسواچ مت میجا جو مت خاطر لیزت و حب دلاغا یت محری بے یت رخب زالنتو حرر حسنی ہگائن رئیس گیستی روز عمر گلتو حسنی زو قانون بکاچی اسواچ مت میجا جو مت خاطر لی سترینگ حبیدوین دی بلان زی حسنی بکتا آونت دایوت ویتانوت تحنون مکنان اتیو اسبتا قانون بکاچی اسواچ مت میجا جا سبب بے یو بردی زالدائی حوازی خرخراچو مت خاطرو زیکمونیا لیواز زیل ماچو مرگگب ما ما ایساس یتفیر کی زال زی حسنی زی بکتا آونوت ملوح اگبورا چوا دلاغ مگاداش تحنون مکنانا اتی سبتا مکنانا اتی زو زی سبتے و حسنی زو قانون بکاچی اسواچ مت میجا جا ات آونی حبیدوی زمی حریو ابی حاسو تی دیبلان بینتا دیبلان زو بے ترخب و مگل گیب زانیو حسنی زو ہگائن رئیس و سترینگ حبیدوین سامتی گیستی روز عمر زگلتو کتبیم قانون بکاچی اسواچ مت میجا جا المحقف درج بیم خانا باز زنی بے لاکی دائی حوازی و اقتصادی خرخراچو یخل کے بے ترخب زالی اگسی جریم مخنزو ابرارنو یزیت شرابا چنکی احد حرک موتبے مکان زیت فرق لے بائی تھی دی حسنی تعاونوت دایوت زو زیک بایتی اور کت ادخش مخنزوم اد کتابو. گیستی روزا مدبل بیم دایوت سو مت ایساس لوی بیم قانون بکاچی مت میجاج تیلے فدی حزتایو ظلوما چو ملای ماما ایساس لے سینکل بیوازی اد دا گرگارا مستگرب دلیم زیت هیگن دوری ایت فکر زالنتوم گلتو. حسنی زو زال جیوگرافیا و یی مسلو خونتیاش گرب دلی چنک زو واری زیتا اوگ بی مفتح لے علی شرطی اچبا حدیث لحد حالت بیزیت و حبوا زکزیت دلاغ مدلگ یمیش زلنتوم ات حساس بو. یی بی دبایم دای حوازو بیجو تو ملیک بیوا جریمانیا چو مدخطا تلما تهی بارینتو مصبت یمیش زلنتوم ات حساس بو. مویزو بی سترینگ حبیدوین بیزی سبتا تحنون مکنانا اتی زی حسنی بکتا آونوت دایوت اگبوراش تکنیکوا دلاغ مگاداش کم ایکد ویتانوت دلاغ ساموا
تدالغوتو ظاهر به یو اس نزالین تامبایو یمکناناتی تخیتای به مشا درجه به زالو اگبوراچ مت قرانی زیو زیک مونی به قانون به کاچی مت میجاجاو مت خاطر له جریمنیا چوم قانون له مقرب لیوا زیزلما چوم وارنت به مرگگب مم اساس له یتفیر کی زال کوشکوشتی لمی اگدی خریطه کتبه خدمه استزال نتوم تگلتا حرر حسنی به زیدایوت مویو اساس مونی به حتن نکوش ادگا فروت تمحرا باگومه حرات زیدایوت مویو اساس مونی به حرر حسنی امرو تاچوا حرر آسیما حتن نکوش گر حوازاش ما بین به زی حرکنت متفیکر تمحرا ریادیه اشوت مهری ربه حرر حسنی رئیس گیسی اردین بدری حسنی زو هرگیگر اف ایدی گیسی سلطان عبدالسلام احمد حسنی زو هگان رئیس گیستی روزا امروا حسنی زو سای پارتی ازل مکتب گر مسئول گیسی گیتو ییسا حسنی زو لاکی امرو تاچ زیت فیرونو بدا چوا ریاد گر حوازاچ مترخب زیون تگلتا حسنی زو امرو تاچوا حرر حتن نکوش گر حوازاچ ما بین بیزیت محرا یت فهری زل متفیکر حرر حتن نکوش گر حوازاچ کوت لسفیر اما جنت بیزیت کمال زخانسا اما جاچوم کاسیو مویزو خینگا نگد زینارو حرر حسنی رئیس گیسی اردیم بدری ایجوی تکابدو حجیس ایتیوپیا نایسات اما تو زید کیبل نسا دایوت مویو ریاد بی کشکشتی بی مگدر زینا کاموا زی هنگول بی کسیناو مهیجس سینا بی محلوف ای مروت سوا دای حوازو ما بین بیزال حرکنتوا مت قرانیاو زی کیاش زالین تبایو دیبای بیم اشوت مهری رزو بی ریادیا ادگا فروت سو بی حلوف حرار زاد کل حزای زی سلام دیددوا محد دایوت احد نت کدراو یت اویمزال یکو سوم دای نتوا ابوا احنتو اورکوت بی زی کیاش زالین تبایی تی بیم تگلتا ای به مسجد لیاحد بیم حرر حسنی به دایوت مویو اساس مونی به تاریخی یزیتا سلام همین میاد گفرو تمحرا ایتوپیه به میگل تنگر لی زیتانت زیتی مدلیو سلام همین میاد گفرو حرر حسنی به یدگدر زال دایوت مویو اساس مونی بیم تمحرا یه لویزی سلام همین میاد گفرو تو حرر حسنی رئیس گیسی اردیم بدری ظاهر بیت تگلو هفتی زو حرر دوکتی زوم ادیس ابابا زاشوا امستی بکلا کیلومتر یخونزال یی ادگا فروت تاریخی یزیتی حرر آسیما سلام ددوا نگده تکیبای نت مرکز مخنزیو بشر لی یی کسوم دای حوازو زی سلام قدر زو اور کتبه متیوا وکلی تحسب ما تبزای مخنزوم تگلتا زی سلام همین میادگا فروت متی گلتی اشوت مهری ربه حرر حسنی رئیس گیسی اردیم بدری حسنی زو هرگیگر اف ایدی گیسی سلطان عبدالسلام حرر محد مجلس اف ایدی گیسی محی الدین احمد حرر محدی مجلس هگان اف ایدی گیستی آمین عبدالکریم حسنی زو هگان رئیس گیستی روزا عمر حرر حسنی سای پارتی ازل مکتبگر مسئول گیسی گیتو و ییسا ازو کسوم حسنی زو لاکی امرو تاچوا حسنی زو نباری اچ بیزی تو داتاو دای حواز فصلی اچ متر خبزیوم تگلتا زدگدر خو تتین بایش سینا یی هر ربادر میڈیا سرویس وین اف ام واسری ترپل زد با احمد که حلبه اخخاچ فون دوکیش لخو بزال زی ساتی زو خبرایش سینا و انتدت خیاتلو بزال خو ساتی زولت ابزاشن له خبراچوم لای لزت خطا تل خو ی مسلی نرا یذیک ساتی الای خبراچو احمد سنترای کسی ذکرو تطی ایسنی با خیر کلاحتی وکل گیزمنا مترا ذکرو